0: se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grad rokoduj stani do šolotna moc etih ni so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

grada, sad po kiši gaza, biće poma, biće krasta. Laca, molimo se, Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru. Ui!

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu arnasni grek rokodu istane do čolotna moc etih disof.
0: Ago suak čolotna moc anadzuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Ne gledajte cure u mene, ajte amo sjesti do mene.

ispred kuće, ispred kuće, babe zasjele, pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ispred kuće, ispred kuće, babe zasjele, pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ne gledajte, ne gledajte, babe u mene, ajte amo, sjesti do mene.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Slušate naš današnji prijedlog broj 3, 9 sati, 15 minuta i posljednje stotinke ističu do 16. minute. Otvorili smo telefončić, tako da krećemo sa primanjem vaših poziva. Dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro, Šareni.
1: Kako si nama?
0: Pa evo, nismo baš Šareni kao ti, ali podnošljivo.
1: Dobro, dobro, samo je Bog da mi to ovdje, sve će biti.
0: Evo, daće, daće.
1: Evo, ovako, glasavam 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, može.
1: Pozdravljam tebe, Ivici Danijela, pozdravljam kao i Baruna, pozdravljam gore kao i Traonu Omajskoj, Jožu Žicu, Dogu Miškovića, Miru Dobojku i njenu prijateljicu Nevenku i moje Grbenčane sve i vas gore na Ustor, ta pjesma Ako more, Bože, što priča, lijepa mara.
0: Jedna lijepa mara.
1: E, to živa, da u našatko bude, eto, živa ti 100 godina. Ajde.
0: Veliki pozdrav našem Šarenom, našem Gađini, evo, čuli ste njegove glasove, prve smo ih upisali, idemo dalje. Dobro jutro.
2: Ma dobro jutro.
0: Pa dobro jutro.
2: Došao petak.
0: Joj, da ja jednostavno nemam riječi.
2: Joj, jedva čekaš, a?
0: Pa, mislim. Hey. Znaš sve, mislim, nemoj sad da moram tu, jel?
2: Pa da ti kažem, bit će subota i nedelja sunčano.
0: Da, ja to već znam.
2: A znaš?
0: Dobro sam se raspitala.
2: Aha. Ja mislim, pitat ćeš mene.
0: Pa ne, ja sam se prije toga raspitala, velim. Ne znam, hoće li ovaj nazvati, neće, daj, molim te da ne omane mi ova vremenska prognoza za vikend.
2: Aha, dobro, znači ima neko još.
0: Pa ima.
2: Aha.
0: Ima i novim društvenim mrežama, bavi se, znaš, tim.
2: Ma joj, znaju oni slagati.
0: Ne, ovo je pilot jedan i vjeruj mi da... Čak su ga i tužili, ali ništa mu ne mogu, čovjek ima sve informacije.
2: Ma ja imam Sladić, jel?
0: Pa i Sladić isto, ne može se čovjeku ništa reći.
2: Ma ja, ja ću 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3.
2: Pozdravljam Radu, Nadu, Gospu. Nadina unuča, naše Marije, Ane, našeg onoga, Bože moj, kako mi ime, Marka.
0: Ja samo da radio smanjiš, da sebe ne čujem. Aha. Znači, nešto uradite, ovo je katastrofa.
2: Evo, pozdravljam Marka, ja sad u redu.
0: Da, da, sad je dobro.
2: Naše Kaje, Jagovicu, Bobicu, Antišu i onu Ljubinku,

0: 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3, dobro, dobro.
0: Veliki pozdrav vama u Radio Usori, pozdrav vašoj porodici, da vam bude lijep dolazeći vikend, da ne bude stresa na
1: tomoglasačkim kutijama. No kakav stres, nema stresa.
0: U politici da bude sve normala.
1: Aj,
0: to je malo teže.
1: A njima je sve normalno, vjerujem.
0: Ne, ja sad i nije normalno, nekima se fotelja ljulja, pa su porodili.
1: Teško.
0: Tako je, ali nećemo o tom.
1: A kod nas suncokreta ima, to se okrene za čas posla.
0: Tako idemo. Svaki dan, 365 stepeni. Ajde, pozdrav moje porodici, pozdrav svim slušalcima, šta da kažem. Stavi pjesmu da je meni poljubiti zlato koje nije nikom rasprodato.
1: Ja, može. Teško ćeš to sad naći, dobro?
0: Dobro.
1: Razumijemo se.
0: Je vrlo aktivna.
1: Razumijemo se, dragi Kaloperović.
0: Ajde, lijep ugodan dan.
1: Pozdrav tebi svima. I naravno tvojim šahistima, povucite neki konkretan potez da se vidi. Ajmo dalje, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: O, dobar dan.
2: Ustao sam prije 10 sekundi.
1: Jesam vas probudila?
2: Ranije sam neku mjuzo.
1: Pa jesi malo, znaš, on je nešto sad ne raspolože, nije se još od jutriju, a ti onako fino zvučiš.
2: Pa vidiš kakvu pjesmu, ošlo moje zlato.
1: Eto,
2: ma
1: tu, teška, tužna pjesma na jutru.
2: Jedan veliki pozdrav vam u sudi rezi.
1: Hvala Petroviću.
2: 2, 3, 1.
1: Neka bude tako.
2: Pozdravljam sve slušalce Radi Usore od do. Da razveselim kuma i uz gore, pošto mu reče ošla moja draga, kako mu reče, u pjesmu. A ja ću za njega naručiti pjesmu Dođi u nedelju.
1: Nek se vrati malo, u nedjelju, jeli?
2: Pa da ga malo razveselim. Živ, zdrav, vesel bil.
1: Može, Petroviću, dobri. Za tebe i za kuma i ozu bit će pjesma. Idemo mi dalje, imamo još 4 minuta. Najviše glasovi dalje, Dervinski Biseri. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Jedni nastavani.
1: Pa dobro je, aj, podnošljivo danas.
3: Samo da malo Jozu ispravim. Nije bio u gostima ako je bio u Rajzu.
1: Da li je
3: znate.
1: Dobro.
3: A pošto ti žuriš kući vikend, ja žurim na glasanje, pa ću ja to na brzinu.
1: A gdje glasaš danas?
3: 2, 1, 3. Svima je pozdrav upućen. Da ne dužim, i pjesma na put krećem iz svijeta daleko.
1: Pa zašto?
3: Pa to će moj zet uskoro.
1: A, to je to, dobro. Može!
3: Aj, živi, bili zdravi.
1: Hvala, puno Miroslave, pozdravite tebi Miroslavki, ono lijepoj dječici. Na put krećem iz daleka, jel? Hajde, da potrafim tu neku pjesmu. Neko ide od nekud, dobro jutro. Ništa, puče veza. A šta ću vam ja? Što ste nestrpljivi? Nemojte biti nestrpljivi. Jao, možda je to terenac. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro.
4: Trećko, Lupljan za Derenca.
1: Kakva je situacija?
4: Odlična. A s tobom i vašom emisijom još ljepša.
1: Jeli. Ajde.
4: Uvijem mako grasa, Biljo. Prvi dva. Drugi tri, treći jedan.
1: Dobro.
4: Pozdrav tva sve u studiju reži, poželim vam puno sreće i zdravlja.
1: E pa hvala, yes. Srećko i vama.
4: I pjesma koja mora da moje vam komšija, 18 ruža.
1: Šta ćemo sad, mora biti
4: 18? I još jednu riječ, treba u telefonski račun biti mjesec, sedmično i dnevno 100 evra.
1: Kome?
4: Ma ovim što zovu 7 dana meljmu.
1: Šta ćeš, tako eto, dobro. Ne mogu ljudi bez toga, vjeruj mi Srećko.
4: E, 7 dana vam treba biti. 100 euro dnevno.
1: Ja više ne pričam o tome. Sad puštam vama da se želite jedni na druge. Ja kad sam govorila, to mene niko ne sluša.
4: Pa jevem ti to
1: nekada.
4: Pozdravljam svoju djecu, pozdravljam sve živa, zdravlja, bila puno sreće, oprostite.
1: Hvala Srećko, nemoj biti ljut. Ja ne imam ništa s tim. Znam da ti nisi ljut na mene, ali eto, slušatelji su takvi kakvi jesu. Ja više i ne pokušavam. Eto, iskreno. Ali imamo druženje tamo 10.10. u drugu nedjelju, pa kad dođete fino, jedni drugima recite što mislite. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mariofile.
5: Evo, da prvo glasam pa ćemo dalje.
1: Može.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Da, da, to su bili prijedlozi, 10 sati, 46 minutica, otvorili smo telefon za druženje broj 2 u podlozi za vas, sad i Šoše i jedna pjesma koja se zove Bivša, a nama stiže prvi poziv, dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Ajde, ajde, neka bude dobar dan, vidim, sad si raspoložen.
1: Zbunom me ovo čak prebrajao pare, kak ste ono rekao. Prebrajao, da vidim koliko ima.
0: I šta kažeš?
1: Mašala.
0: Ajoj, eto. Eto šta da ti kažem, ovaj, znaš.
1: Dobro.
0: Ako bi bilo kakvi, ovaj.
1: Znam, sve znam.
0: E, tako, tu sam.
1: Dobro, dobro. Prvi tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ince, Danijela, sve naše drage slušatelje, posebno Kaj. I Ljubinku, naravno, našu gospođu, Kore Nadi, tako dalje. A danji pjesmu, Šaljivi bećarac.
0: Šaljivi bećarac?
1: Ja, dobro, neki dan ja čuli.
0: Dobro, evo tražimo. Hvala. Šaljivi, jeste. To je vesela narodna pjesma, Šaljivi bećarac, a joj, umjetna inteligencija, majko mila. Neće više biti ni ovih glazbenika. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Morao sam se nasmijati.
0: Sve nam ova umjetna inteligencija pokupi,
2: pa
0: majko.
2: Pa tako je, pa kultur.
0: Kultur. Dobro.
2: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
0: Također odzdrav veliki.
2: Prvi tri, drugi dva, treći jedan. Ajde.
0: Dobro.
2: Novi fosil.
0: Kažu nešto.
2: E, pozdravljam sve slušalce, radi usore, od do, čuješ tu mi, jel ti drago?
0: Pa, onako, znaš, napola.
2: Ma znam ja da nije drago, ali eto, čuješ mi. jel može nešto za mom kuma i Ozgor, ne bi mi veselje?
0: Jel, za njega baš?
2: Baš za njega, ovo je strogo za njega. Čođe, balaše.
0: Dobro.
2: U jednoj kuk, tu ne kuk pijetu. Živ, zdrav, vesel bio.
0: Jao, jao, jao. Dobro. Biće pjesme, čuješ li me, jel ti drago, i pjetao, ajde, može. Može priča o jednom pjetlu. Đorđe Balašević, kultna pjesma. Idemo dalje. Dobro jutro, dobar dan.
3: Ma ko je vesel?
0: Ja.
3: Maša,
0: eto, ja sam vesela, šta da radim?
3: Pa nema, ti su uvijek.
0: Normalno, pa normalno.
3: E, lijepa mama koja te rodila. Sep dijete?
0: Da, da.
3: Ha? Aj, kako je Petrović glasu?
0: Isto tako, može.
3: Ma ja ću od njega pripisivat.
0: Dobro.
3: Tako sam ja radila.
0: I uvijek, jeli?
3: Uvijek ti svakšte da ne odi glava.
0: Pa dobro, ajde, samo nek nisi svo... tuđe ime prepisala.
3: A, neću.
0: Znaš, ima oni koji ne znaju prepisivati, pa prepišu i tuđe ime.
3: Ma ja.
0: E.
3: E. Pozdravljam prvu emisiju i sve pozdravljam po svim sviskovima. Ako će primi pozdrave, sve su pozdravljeni, vi u studiju i reži. Uh-huh. I sve oko, onako, po domovima, po bolnicama, doktore, dragi, koji idu po putima, uh-huh. I Bog čuva da idu polako, da ne srljaju. Mhm. Uh-huh.

0: Idi bako, mile moj. Ne znam kako ću pjesmu. Da, najturba nešto, za mene je veselo.
1: Veselo?
0: Maja.
1: Ma, ide neka vesela pjesma.
0: Maja, nađi mi nešto ako
1: može. Može.
0: Aj, prijatno i sretno, mili.
1: Hvala puno.
0: Ugodan dan.
1: Pozdravljam te od srca. S nama je bila naša Kaćuška, naša Jagodica, Bobica, Igraje Mare. Prašina se diže, ta će pjesma biti dovoljno vesela za našu Jagodicu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ma pozdravljamo te, Sanjine.
2: Dobro je, se umorila u
1: pa dobro je, podnošljivo, podnošljivo.
2: Jesi, jesi. Evo, evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdrav nam Đucu, Dinu, Edu, Dinu, tamo, Nadna, Utadi, Nadunju, Vitite, Kaje, Hasanu, njegovu tamo, onu, to će doći, iz Njemačke, Hasanov, onu, onu, čerku, kada se zove.
1: Dobro.
2: I daj mi za njegovu čerku nešto, naravno, selje. I pozdrav nam Osmana, za njegovu starcu, more, narodno veselje.
1: Može.
2: I specijalno, za veselje mi nešto, za džunsu moji nešto, a mervu i na more.
1: Može.
2: I našta za nas na utani
1: nešto. Dobro, dobro.
2: Svima hvala što mene pozdravljaju.
1: Sve smo zapisali, hvala Sanjine, pozdravljamo sve koji si ti nabrojao, posebno gospođu Džulsu i Dinu. Dakle, za našu gospođu Džulsu moramo naći nešto od Merlina. Može, može, naćemo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, Miljanče.
1: Gdje si rade?
3: Evo, evo me, a ima kod nas.
1: Evo radno.
3: Radno, radno.
1: Radno još danas, pa se onda malo odmaramo.
3: Pa, ako bude, ako bude, samo da, kao odmorite zdravlje. Ajde, zem, pozdrav, ja te, oni, glasaj na 2, 3.
1: Bože.
3: Pozdrav sam Juzi, Mariju, pozdrav naše knopkove. Pozdrav Ljubinku, Petrovića, Dragića, Zuku, u našu gospu, Nadu, Osmana, Asana. Oni, Dol Marka, u Doboju i svi koji se slušamo i pozdravljamo, Sanjina i pjesma Viljamovka.
1: Viljamovka!
3: Ja, i sretan na vikend da se dobro odmorite i opet da dođete.
1: Pa hvala, rade i tebi, ugodan ostatak dana i ugodan vikend.
3: Ne, ne.
1: Nadam se da nećeš imati nekih velikih obveza, mada je jesen, pa sad su oni radovi završni pred zimu. Dobro jutro!
4: Biljo, prosim, uro sam se javio. Ako je umjetna inteligencija, to stvarno ne kužim se na ovome prekriži nikakav problem.
1: Nema veze, ajde pustit ćemo je sad kad sam je ustala.
4: Okej.
1: Okay, da čujemo o čemu se radi. Možda i valja, znaš, mi to ništa ne znam.
4: Ne, odlično, super.
1: Dobro, dobro.
4: Sad sam ti ovdje sada da pozdravim onoga momka i hvala mu za prvu pjesmu Izbornjača, pa i za ovo.
1: I za ovo. Dobro, dobro.
4: Ajde,
1: lijepo se dopunjavate vas dvojica momaka. Imamo još 2,5 minute, najviše glasova za sad ima Doris Dragović, pjesma Petak. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Aj, samo se ti na kaši, fino.
5: Pa moram malo.
1: Samo ti lagano.
5: Ja ću, 2, 3, Vasku Rada, hajde, nema veze.
1: Kao Rada, jeli?
5: Ma ja.
1: Rada je glasala 1, 2, 3.
5: Pa 1, 2, 3,
1: dobro.
5: Hajde. Jer onaj drugi mi se bolje svidio, a vas nema veze.
1: To je dobro.
5: Dobro, reći.
1: Dobro.
5: A pozdravljam sve slušalce u Soskoj stanci i koji su zvali, koji slušaju, koji ne mogu dobiti. I da ćeš meni Zemlja moja.
1: Zemlja moja.
5: Jadranka Stojaković. I da ćeš šuti, trpi, pati.
1: Šuti, trpi.
5: One koliko dubioza. Pa šuti, trpi, pati, pa tako
1: joj,
5: nam je, brate.
1: Joj, majko moja.
5: Ma ne, ma čućeš ti od mene svašta.
1: Pa izgleda.
5: Hajde, ako se ne čujemo u narodnim, ako ne uglim dobit, nek ti je svetan vikend.
1: E, dobro.
5: Pokušat ću zvat, ali.
1: Pa dobro, šta ćeš? Ismeta Krvavac pjeva ovu pjesmu, samo da znaš.
5: A ja.
1: Zemlja ja, moja, ja. Samo sam pustila da završiš, pa da ti kažem.
5: Jest. Dobro, mene ovdje Jadranka stoja.
1: Znam ja, i meni isto, ali dobro, ipak je Ismeta, tako bit će naravno.
5: Dobro, hajde čujemo.
1: Hvala puno, evo, pozdravljamo našeg Osmana, ova pjesma od Ismete Krvavac je kultna pjesma Zemlju moja, što se mene tiče, ovo je mogla biti himna. Ne znam što se ljudi džaba opterećivali kad je ovo tako dobra pjesma, brate dragi. Još jedan poziv, pa hi dana, dobro jutro. Ništa, šta bi, prekide.

0: prašina te ovila u bilo. Ajde mare, dotakni mi tilo.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.

Imao sam strašno pegla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašno pegla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je

majke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla,

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: A tebe nema, jeli.
1: Pa doći, ima vremena.
0: Pa i to što kažeš.
1: Ma teka, trpi brigač.
0: Ma normalno.
1: Ovako ja ću treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Šalno stranu, stavljamo tamo na moj račun, reći ti naše drago. Poslužateljici, kad se kaže.
0: Aha, dobro, reću.
1: Ovako, lijep pozdrav tebi i svim našim dragi slušateljima, dragi pjesmi, selo moje, zavičaj mio, Miroslav Mić.
0: Jaaa.
1: Ajde, daj još jednu, može.
0: Ajde.
1: Nisam ja osjetio, ali daj mi nešto od Dragana Pantića.
0: Od Smederevca?
1: Jes.
0: Može.
1: Hvala, sve najbolje, ugodan.
0: Vidjet ćemo, što ćemo naći.
1: Ugodan vikend. Pa, e, samo da kažem ovdje, da ne zaboravim.
0: Dobro.
1: Zvala me ovoga slušala ono što je naručio moj kum.
0: I šta kaže?
1: Kaže doću u nedjelju, ali poslije glasanja.
0: Znači poslije 19 sati.
1: Sad je pozdrav.
0: Veliki pozdrav našem Jozi, evo čuli ste prve glasove, Gile prekasno magla bend, da Bog da i Čana ima stila. Dobro jutro.
2: Ma dobro jutro, dobro moje, nadiću ti veselo.
0: Kako smo? Nado.
2: Pa cijelo jutro se borim, ne merem dobiti.
0: Šta ću sad ja? Evo, ja bi tebi pomogla da mogu, ali ne mogu, vjeruj mi.
2: A znam ću ti veseljka.
0: Veseljka?
2: Da.
0: Ne sviđa mi se to baš.
2: Nećeš, dobro.
0: Neko ljepše ime mi nađe.
2: Ajde onda kad dođemo dole, kad se vidimo, ja ću ti nešto.
0: Ajde, dobro, može.
2: Ajde. Aj, ovako nek bude kako si poredala.
0: 1, 2, 3.
2: Jedan pozdrav veliki ide za našu usoru, vama zaposlenijem i vašim familijama, da nam budete živi i zdravi. Da vas Bog očuva od svega što ne valja, dosta zdravlja i veselja. Pozdrav je za našog Osmana, za našog Sanjina, za naše Kaje velike i male, za moje planince Gospu i njezinu familiju, za Miroslava i njegovu familiju, za našu Radicu, za Zoku, za braću, za Šarenoga, za Marka, ma za sve slušao se po redu, a daj ti nama pjesmu, spjetuje me majka.
0: Dobro.
2: I ako Čane može, teške nam godine.
0: Teške godine, mogu. Ja,
2: mogu, Boga mi su nam poteške, pa ćemo vidjeti šta će biti.
0: A isto, draga.
2: Diljo, pozdrav je za sve i da ti bude sretan vikend, u zdravlju, veselju, da ga provedeš sa svojim koga imaš i da nam dođeš tako vesela i lijepa i zdrava.
0: Hvala Nado, pozdrav tebi i onim glasićima, čujemo dole u podlozi, dakle, čini mi se da su oni najmlađi sa našom Nadom. Dakle, ide Pavlović, pa onda ide Čana, još jednom, dobro jutro. Pa dobro jutro.
3: Opet je Sanji s vama u studiju.
0: Sanjine, izvoli.
3: Evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdravljam Đucu, Dinu, Nazna, Untadi, Dinu, Gedu, Nazna, Untadi, Gospu, Osmana, Starcu, Hasana, u Banutima. I daj mi za Osmana neku od Safeta, neku vi za Verce i More, da Đucu neku Asima. Plače i ona za moju Dinu neku, a svima more.
0: Može.
3: I naše, ne znam, možete naći i za Verce nešto, Zehri, Spasano, Džadžu.
0: A jedno dvije sam desetnije pjesme. Ima i pođa nam
3: gosto i ona mene i naše, na ukadi nas. Ajde, prijatno.
0: Dobri moj Sanjine, hvala tebi puno. Biće dvije pjesme emitirane, kao uvijek. To vrlo dobro znate, mi to tako radimo, idemo dalje. Koliko je sati? 11.49. Stanje je takvo da Čana vodi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, Miljanče, opet Radojka.
0: Ma dobro jutro, Rade.
2: Dobro jutro, Miljka.
0: Kako smo?
2: Bo, dobro je.
0: Eto, vidiš.
2: Ajde, ja sam za Čanu.
0: Za Čanu tri, ona je treća.
2: Ja, jedan, dva.
0: Može.
2: Pozdravljam sve koji se nisu pozdravljala i svima ženice najbolje na vikend. Ja vama, tebi Danijel Ivci, vaše porodice najbolje želi. I pjesma od tamo Dorite Brunzik, Ne damo malo duše.
0: Ne damo ovo malo duše.
2: Ja,
0: može.
2: Sve najbolje, Biljka, sve to na vikend opet.
0: Pozdrav, ide veliki tebi, Rade. Ostane nam dobro i zdrava. Čućemo se mi, naravno, ja se nadam i u ponedjeljak. Na početku novog rada.

0: radnog tjedna, a za tebe će biti evo pjesmica od Zorice, Ne dam ovo malo duše. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Pa kako smo?
1: Evo, usitljivo malo onako,
0: hareno. Ozbiljno?
1: Jes, bogam, ko pred izbogom.
0: Pa to je to.
1: Ja.
0: Samo ne znam šta ti je obećao.
1: Pa isto koji do sad.
0: Jel ispuni barem?
1: Pa ispuni.
0: Mislim, ovi ne ispunjavaju, pa pita barem da li on.
1: Pa ispuni 20 godina, valjda nije malo.
0: Eto vidiš, bravo, svaka čast, svaka čast.
1: Ajde. Ajde. Tiš 1, 2, 3, da me galame.
0: Ne, neće, evo, dobro, upisano.
1: Da, evo, za Čane, došao je čovjek pravi.
0: Normalno.
1: I daj za mene i moj Nadu Austriju.
0: Jednu Austriju?
1: Ja.
0: Joj. Biće i Austrija, biće.
1: Dobro, lijep. I ugodan vikend, pozdrav za sve slušalce naše, da se pozdravljamo, ljubim.
0: Hvala, dobra naša Miroslavka, pozdrav tebi, usitnilo, kaže Miroslavka, pa dobro, super, ajde. Neka je usitnilo, barem neko. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo?
2: Nije loše.
0: Nešto se možda promijenilo?
2: 100%.
0: Ozbiljno?
2: Pa 100%.
0: Pa daj nam informacije, daj nam nešto.
2: O, ne smijem kuma go svoga izdavati.
0: A ipak je o njemu riječ.
2: Nešta mi je sumljivo, izgleda se ženi po 11.
0: Pa prije 11.
2: Jedan veliki pozdrav. Uh-huh. Vama u studiju reži.
0: Hvala i tebi.
2: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan. Dobro.
2: Jovan Perišić.
0: Dobro.
2: Nikada se promijeniti neću.
0: Ni mi.
2: Živ zdrav. E, moram ovaj, malo ne rekao sretan nova godina, sretan vikend. Živ zdrav, eto bilo.
0: Pričat ćemo kada bude može šta preko poznanstva, čisto sumnjom da će više moći, jer ja više ove provokacije ne mogu trpiti. Mislim, stvarno. Ovo šta da radim. Dobro jutro!
3: Dobro jutro,
0: dobar dan. Moram se malo šaliti, šta da radim, čova, moram.
3: Ma moram, šta drugo.
0: Normalno.
3: Dok nije ugrijalo, tako bilo.
0: A da se ne šalimo kad ugrije, jel, dobro?
3: Pa dobro, aj glasam, 1, 2, 3.
0: Može.
3: Od unča, zeta, cijer, prijatelje, kumove, komšije i demonu pjesmu, oj rad, radnila.
0: Kako?
3: Oj rad, radnila.
0: A, može, nisam čula, oprosti. Biće rad, radnila, Miroslav Ilić, za tebe. Hvala puno našem Čovsonu, pozdravljamo njega i gospođu Joku, nismo je dugo čuli. Šta li nam radi s gospođom Jokom, pa nam se ne javlja čova? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: I evo nama naše gospe.
4: Četvrti puta bilo dobivam i prekinu me.
0: Što kaže, vidiš ti, sve je protiv nas.
4: Sve protiv nas.
0: Sve protiv nas.
4: Ništa, ja ću prvi dva, drugi jedan, treći tri.
0: Može.
4: Mada što se Čana zaljubila, ja sam se odljubila toga.
0: Čega, bit će ponovo popolar.
4: Ma nema, sino toga ništa.
0: Misli, ne, moja gospo.
4: Ma nema od toga
0: ono,
4: ništa.
0: Kako ono čuči, čeka negdje.
4: Ma nek ono čuči koliko god. Mm-hmm. Čučala sam ja, pa ustala.
0: Joj.
4: Bilo, pozdrav tebi, Ivici, Daniel, vašim porodicama, pozdrav za moju porodicu, moju djecu. Zetove, unučar, sve slušalce, sve radio, ustore, sve koji zovu, koji pozdravljaju, a posebno oni koji mene pozdravljaju. Moju Kaju tamo najveći pozdrav, vidi za nju, veliku, onu najveću moju Kaju, najveća moja Kaja samo. I tamo prijatelje moje Osmana i sekretaricu Sanjina i Đusu, moju Maru Albegovcima, Dragića Petrovića, Zoku, Radoviku našu, a najveći pozdrav, Miroslava, njegovu porodicu, najveći pozdrav ide Ugodnović. Uh-huh. Mojoj Nadi, njeznoj porodici, njeznim unučićima, dragim našim ljepotanima. Iako može pjesma, još uvijek se ne dam.
0: Ma daj, molim te.
4: Perica Purić.
0: Dobro, može jedan Perica Purić.
4: Pa nekom Puri, iako ti slučajno stigne...
0: Puri!
4: Ako što... Vido. Ako slučajno stigne on Šabana i Zorice, kako ti je, kako živi?
0: Evo, super, hvala na pitanju.
4: Drago mi je, Bože, daj da i ostani tako.
0: Bože, evo bit će i Zorica. Vido,
4: sve najbolje, prijatno, pa se čujemo, ako Bog da. U ponedljak i sretan vikend, odmori se i dođi nam opet, ako Bog da.
0: Dobra, gospod, hvala ti na tim lijepim željama svima.

0: porezom.
1: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
2: Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
3: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
4: Pa ovo je država za požalke.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etih ni sof.
2: Agul suvak, šolot na moc, ana cuof, i an šnurc na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

u svemu. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnasni grek rod vodu stane do šolotna moc eti viso
0: agol suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Hal. Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Šta je bilo cvije da ne bio? Šta je? Šta si mi bjezio brke?
1: Brate, pa šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo.
1: Opušti se. Ne, bre, ali nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne zezaj, kume, šta? Pušti se malo da ne bi.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, bre. Pa ne, ja da ne bio, što si mi u desperi u zapol, čeče?
1: Dobro, možda je pošta.
2: Kad je žor zajeba?
3: Alright, tell her brother.
4: Samo dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu Arnas Šigrek rokodu stane do šolotna moc etni so
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anškurc na laber uzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Šnigre rodvodu stane do šolotna moc eti di sofa.
0: Agol suva šolotna moc ana zuo i an škurc na laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigred rotvoduj stane do šolotna moc etis disof.
0: Agul suva šolotna moc anacuof i anškurc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: nemoj da me ostaviš, molim te.
1: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
0: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.